också med hjärtat. Av vilka situationer Kanada mot att jag går med reservationer. I som är inne hade blivit kan vi göra det med nulla med haksigum av en nära lakpata. Kanada mot att jag går med reservationer. Bygge där om man rakta med ni Kanada bygger med reservationer. Kallunar lukua nuna hakkaasimajut. Kanada lukua nuna.